0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Crede în tine însuți și dă-i bătaie. Mai devreme sau mai târziu, cei care câștigă sunt cei care cred că pot. Richard Bach, autor al bestsellerului Jonathan Livingston Seagull, pescărușul Jonathan Livingston. Tim Ferriss, autorul cărții The 4-Hour Workweek, săptămâna de lucru de 4 ore, a crezut în el însuși. De fapt, a crezut atât de tare în abilitățile sale, încât a câștigat titlul național la kickboxing, stilul Sanshu, la 6 săptămâni după ce s-a apucat de acest sport. Fiind înainte participant la Jocurile Panamericane și capitanul echipei de judo la Princeton, Tim a visat dintotdeauna să câștige titlul național. A muncit din greu. Era bun la acest sport. Dar accidentările repetate de-a lungul multiplelor sezoane i-au negat constant acest vis. Așa că, atunci când un prieten de-al său l-a sunat într-o zi, cu 6 săptămâni înainte, să-l invite pe Tim să-l urmărească la campionatele de kickboxing chinezesc, Tim a decis instantaneu să îi se alăture în competiție. Pentru că, până atunci, Tim nu fusese în nicio competiție remarcabilă, a sunat la Federația Americană de Box să întrebe unde pot fi găsiți cei mai buni antrenori. A mers până într-un cartier dur din Trenton, New Jersey, ca să învețe de la antrenori de box care au antrenat sportivi medaliați cu aur. După 4 ore istovitoare în ring pe zi, și-a dedicat mai mult timp antrenării în sala de forță. Pentru a compensa lipsa experienței în acest sport, antrenorii lui Tim s-au concentrat să-i exploateze punctele forte, în loc să încerce să compenseze pentru slăbiciunile lui. Tim nu dorea doar să concureze, dorea să câștige. Când ziua competiției a venit în sfârșit, Tim a învins 3 adversari extrem de ovaționați până să ajungă în finală. Pentru că a anticipat ce va trebui să facă pentru a câștiga meciul final, a închis ochii și a vizualizat înfrângerea adversarului chiar din prima rundă. Mai târziu, Tim mi-a spus că majoritatea oamenilor eșuează nu pentru că le lipsesc aptitudinile sau abilitatea de a-și atinge obiectivul, ci pentru că, pur și simplu, nu cred că îl pot atinge. Tim a crezut și a câștigat. Principiile succesului. Cum să ajungi de unde ești acolo unde vrei să fii? De Jack Canfield.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Biroului Administrare și Securizare IT. Profilul postului: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: calculatoare și tehnologia informației, automatică, informatică aplicată și sisteme inteligente, inginerie electrică, specializările, informatică aplicată în inginerie electrică, inginerie electrică și calculatoare, electrotehnică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, specializările, rețele și software de telecomunicații, tehnologii și sisteme de telecomunicații. Informații suplimentare pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 3 iunie.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul.

0: Credem că succesul înseamnă productivitate, așa că muncim pentru el. Am văzut odată un panou într-o companie mică pe care scria cele 57 de reguli ale succesului. Numărul 1. Fă-ți treaba. Numărul 2. Restul de 56 nu contează. Să muncești din greu și să obții rezultate te face să te simți foarte recompensat. Și mulți oameni privesc acest sentiment cu atâta reverență încât îl consideră tot una cu succesul. Fostul președinte al Statelor Unite, Theodore Roosevelt, a remarcat: de departe, cel mai bun premiu pe care vi-l oferă viața este șansa de a munci din greu pentru o sarcină ce merită dusă la capăt. Am încheiat citatul. Dar a considera că munca susținută este tot una cu succesul oferă o perspectivă unidimensională. Este oare o zi fără muncă una fără succes? O persoană care se pensionează nu are succes? În plus, nu e tot timpul adevărat. O etică a muncii solidă este o trăsătură admirabilă. Însă numai munca din greu nu asigură succesul. Există o mulțime de oameni care muncesc din greu și nu cunosc niciodată succesul. Unii oameni își investesc energia în slujbe fără viitor. Alții muncesc atât de mult încât își neglijează relațiile importante, își distrug sănătatea sau sfârșesc epuizați. Poate că cei care nu muncesc din greu nu cunosc succesul, însă munca dură și succesul nu sunt unul și același lucru.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.
2: Marcel, vine mama!
3: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Mesaj de interes public.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.
4: Live Terra.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Am descoperit cu ani în urmă că, deși nu puteam să îi împiedic pe oameni să mă critique pe nedrept, puteam să fac ceva infinit mai important. Puteam să hotărăsc dacă voi lăsa acuzațiile să mă tulbure. Să fie limpede, nu spun să ignorăm toate criticile. Departe de așa ceva. Vorbesc numai despre ignorarea criticilor nedrepte. Am întrebat-o odată pe Eleanor Roosevelt cum făcea față criticilor nedrepte și Allah știe că a avut parte de multe. A avut probabil mai mulți prieteni loiali și mai mulți dușmani aprigi decât oricare altă femeie care a trăit vreodată la Casa Albă. Mi-a spus că în tinerețe era îngrozitor de timidă și speriată de ceea ce ar putea spune oamenii. Se temea atât de mult de critici, încât într-o zi i-a cerut un sfat mătușii sale, sora lui Theodore Roosevelt. I-a spus: "Mătușă Bai, vreau să fac asta și asta, dar mă tem să nu fiu criticată." Sora lui Teddy Roosevelt a privit-o în ochi și i-a spus: "Să nu te deranjeze niciodată ce spune lumea, atâta timp cât tu știi în inima ta că ai dreptate." Eleanor Roosevelt mi-a spus că acel sfat s-a dovedit a fi cel mai important după mulți ani, atunci când se afla la Casa Albă. Mi-a mărturisit că singura modalitate prin care putem evita orice fel de critică este să fim ca un bibelou de porțelan și să stăm pe raft. Fă ce simți că este corect în inima ta, pentru că oricum vei fi criticat. Vei fi condamnat dacă o faci și la fel dacă nu o faci. Acesta este sfatul ei. Uită de griji, începe să trăiești. Ediție revizuită. De Dale Carnegie.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Încearcă plasturi Calmo-Cioc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Cioc, vindecare fără scârbinare.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul.

0: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct, calitate germană la prețuri românești.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Biroului Administrare și Securizare IT. Profilul postului, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: calculatoare și tehnologia informației, automatică, informatică aplicată și sisteme inteligente, inginerie electrică, specializările, informatică aplicată în inginerie electrică, inginerie electrică și calculatoare. Electrotehnică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, specializările, rețele și software de telecomunicații, tehnologii și sisteme de telecomunicații. Informații suplimentare pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 3 iunie. Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: La semnalul următor vei fi ciupit!
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
4: Și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
4: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.

0: cel vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Biroului Administrare și Securizare IT. Profilul postului: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: calculatoare și tehnologia informației, automatică, informatică aplicată și sisteme inteligente, inginerie electrică, specializările, informatică aplicată în inginerie electrică, inginerie electrică și calculatoare, electrotehnică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, specializările, rețele și software de telecomunicații, tehnologii și sisteme de telecomunicații. Informații suplimentare pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 3 iunie.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi destul de capricioasă, cu unorări accentuate și reprize de ploaie care își vor face simțită prezența, mai ales în a doua parte a zilei și spre seară. Umbrelele ne vor fi cu siguranță de folos, mai ales că Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de instabilitate atmosferică. Acesta vizează nordul și centrul Dobrogei, așadar și orașele Murfatlar, Megidia și Cernavodă, cu valabilitate de la ora 12 până mâine dimineață la ora 10. Cât despre Fetești, chiar dacă zona a scăpat de avertizarea codului galben, nici aici nu vom fi ocoliți de averse scurte și descărcări electrice izolate. În ciuda acestui tablou mohorât care ne aduce o umiditate ridicată de până la 95%, termometrele indică valori blânde. Maximele se vor opri la 21 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, în timp ce la Fetești aerul va fi puțin mai cald, atingând 24 de grade. La noapte, minimele termice vor fi agreabile, în jur de 15-16 grade Celsius în întreaga regiune, chiar dacă ploile își vor mai face simțită prezența pe alocuri. Cât despre mâine, nu renunțăm prea ușor la jachete. Vremea se va menține instabilă, cu noi reprize de ploaie și temperaturi maxime ce vor oscila între 19 și 22 de grade Celsius. Totuși, să nu lăsăm vremea de afară să ne strice bucuria zilei de astăzi, pentru că este 1 iunie, ziua copilului, să ne amintim de o scurtă pildă. Se spune că într-o zi ploioasă, un om mare se plângea cu ciudă de noroiul de pe uliță, în timp ce un copil sărea fericit din baltă în baltă. Întrebat de ce râde când totul în jur e ud și gri, copilul a răspuns zâmbind senin: pentru că în fiecare baltă de pe jos, eu văd o bucată din cer! Astăzi vă invit să privim lumea prin ochii copiilor și să găsim bucuria în lucrurile simple, chiar și de sub o umbrelă. Să avem parte de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: Live. Terra. Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu, iar în pastila de știință de astăzi vorbim despre un reflex misterios pe care poate l-ai trăit și tu. Te uiți brusc la soare și strănuți. Acest fenomen se numește reflex fotic de strănut și afectează aproximativ 1 din 4 oameni. Nu are legătură cu o alergie sau o răceală, ci cu felul în care creierul procesează stimulii nervoși. Când te uiți la o lumină puternică, nervul optic trimite rapid informații către creier. La unele persoane, acest semnal se încurcă cu nervul trigemen, nervul responsabil de senzațiile de la nivelul feței și al nasului. Rezultatul? Creierul înțelege greșit semnalul și declanșează un strănut. Fenomenul se moștenește genetic și nu este periculos. Însă pentru piloți, motocicliști sau oameni care lucrează în lumină puternică, poate fi un inconvenient real. Unii cercetători cred că acest reflex este un accident evolutiv, dar și un exemplu fascinant despre cum conexiunile din creier nu sunt mereu perfecte, ci uneori creative. Așa că data viitoare când te uiți la soare și strănuți, să știi că nu e nimic în neregulă, doar un scurt circuit amuzant în rețeaua ta neuronală. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de Știință. Pe curând!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.

0: tot mai puțin timp pentru liniște și tot mai multe lucruri care ne cer atenția în același timp, parcă mereu apare ceva nou, un mesaj, o notificare sau o grabă. Poate de aceea este bine să începem să apreciem mai mult conversațiile simple, oamenii sinceri și, de ce nu, momentele în care chiar ne simțim bine cu adevărat. Rămâna sunt, vă salut și vă spun doar atât, am sosit cu știrile din aceste ore, așa că stați cu mine, ziua bună!
1: Tera. Big Snoop Dogg, my nephew Hardwell on the beat. Give it to me.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Sucul de portocale ar putea deveni mult mai scump în următorii ani, după ce recoltele din mai multe regiuni importante ale lumii au început să scadă. În Brazilia, unul dintre cei mai mari exportatori de portocale, plantațiile sunt afectate de o boală periculoasă care distruge culturile. Specialiștii estimează că producția ar putea scădea cu peste 10% în sezonul următor. Probleme există și în Florida, unde recoltele au ajuns la niveluri foarte mici în ultimii ani. Din acest motiv, prețul sucului de portocale continuă să crească la nivel internațional. În ritmul acesta, iată, o să bem un fresh de portocale doar la ocazii speciale.
1: Live life, live Terra.
2: I never thought that I would find a way out.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi destul de capricioasă, cu unorări accentuate și reprize de ploaie care își vor face simțită prezența, mai ales în a doua parte a zilei și spre seară. Umbrelele ne vor fi cu siguranță de folos, mai ales că Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de instabilitate atmosferică. Acesta vizează nordul și centrul Dobrogei, așadar și orașele Murfatlar, Megidia și Cernavodă, cu valabilitate de la ora 12 până mâine dimineață la ora 10. Cât despre Fetești, chiar dacă zona a scăpat de avertizarea codului galben, nici aici nu vom fi ocoliți de averse scurte și descărcări electrice izolate. În ciuda acestui tablou mohorât care ne aduce o umiditate ridicată de până la 95%, termometrele indică valori blânde. Maximele se vor opri la 21 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, în timp ce la Fetești aerul va fi puțin mai cald, atingând 24 de grade. La noapte, minimele termice vor fi agreabile, în jur de 15-16 grade Celsius în întreaga regiune, chiar dacă ploile își vor mai face simțită prezența pe alocuri. Cât despre mâine, nu renunțăm prea ușor la jachete. Vremea se va menține instabilă, cu noi reprize de ploaie și temperaturi maxime ce vor oscila între 19 și 22 de grade Celsius. Totuși, să nu lăsăm vremea de afară să ne strice bucuria zilei de astăzi, pentru că este 1 iunie, ziua copilului, să ne amintim de o scurtă pildă. Se spune că într-o zi ploioasă, un om mare se plângea cu ciudă de noroiul de pe uliță, în timp ce un copil sărea fericit din baltă în baltă. Întrebat de ce râde când totul în jur e ud și gri, copilul a răspuns zâmbind senin: pentru că în fiecare baltă de pe jos, eu văd o bucată din cer! Astăzi vă invit să privim lumea prin ochii copiilor și să găsim bucuria în lucrurile simple, chiar și de sub o umbrelă. Să avem parte de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

sondaj realizat în Statele Unite pe 600 de angajați și persoane aflate în funcții de conducere arată că 6 din 10 oameni evită să spună deschis ce îi deranjează la locul de muncă. Specialiștii spun că există un decalaj tot mai mare de încredere între angajați și șefi. Chiar dacă mulți directori spun că își doresc sinceritate și feedback real, angajații se tem de reacții sau consecințe. Aproape jumătate dintre directorii chestionați consideră că lipsa comunicării sincere este una dintre cele mai mari probleme din companii. Cercetarea a fost realizată în perioada februarie-martie 2026. Pe scurt, la muncă mulți spun totul este ok, chiar și atunci când nu e. Live Life.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Biroului Administrare și Securizare IT. Profilul postului, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: calculatoare și tehnologia informației, automatică, informatică aplicată și sisteme inteligente, inginerie electrică, specializările, informatică aplicată în inginerie electrică, inginerie electrică și calculatoare, electrotehnică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, specializările, rețele și software de telecomunicații, tehnologii și sisteme de telecomunicații. Informații suplimentare pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 3 iunie. Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour!
5: Live Live.

Bogdan a spus ieri, după ce a publicat imagini cu fragmente din drona prăbușită pe blocul din Galați și cu inscripțiile acestea, că este fără dubiu de proveniență rusească. Volodymyr Zelensky a trimis apoi un mesaj în care mulțumește președintelui României pentru clarificări. Polonia a semnat 29 de contracte de apărare în programul SAFE într-o singură zi, în valoare totală de 18,4 miliarde de euro, un record pe care Ministerul Apărării de la Varșovia îl numește absolut mondial.

0: Capul statului avertizează că România nu va ignora și nu va minimaliza niciun incident care pune în pericol viața cetățenilor săi. Ulterior, Ministerul Apărării a transmis că a fost o dronă kamikaze de fabricație rusească cu o încărcătură de tip high explosive de 30 de kilograme care a explodat la impact. Probele sunt identice cu cele ale resturilor de drone recuperate anterior de la Chatalkyoi, Galați, Grindus sau Lungavița. Președintele ucrainean, Volodymyr Zelensky, a mulțumit aseară președintele Nicuși Iordan pentru claritate. Faptele sunt cel mai bun leac împotriva minciunilor lui Putin, este mesajul președintelui ucrainean. De ziua copilului, Palatul Cotroceni și-a deschis porțile pentru copii în cadrul unor evenimente organizate de administrația prezidențială. Programul include ateliere de teatru, lectură și jocuri de cultură generală, activități sportive, demonstrații ale câinilor de salvare, dar și un mini-hackathon pe teme civice și un spațiu dedicat ideilor creative ale copiilor. Pe parcursul zilei vor avea loc și activități susținute de cercetași, precum și momente artistice și jocuri interactive. La eveniment participă ONG-uri precum Salvați Copii, World Vision și cercetașii României care aduc la Cotroceni copii din medii diferite, inclusiv copii cu cerințe educaționale speciale. Polonia a semnat 29 de contracte de apărare într-o singură zi, în valoare totală de 18,4 miliarde de euro. Un record pe care ministrul apărării din Varșovia îl numește absolut mondial. Acordurile fac parte din programul European Safe și vizează consolidarea rapidă a capacităților militare poloneze pe fondul tensiunilor de securitate din Europa. Contractele includ sute de vehicule blindate, echipamente de sprijin și sisteme de artilerie, produse în principal de industria de apărare din Polonia. Oficialii spun că este cea mai amplă zi de modernizare militară din istoria recentă a țării. Varșovia beneficiază de cea mai mare alocare din programul SAFE al Uniunii Europene, în contextul în care statele membre accelerează investițiile în apărare după invazia Rusiei în Ucraina. Circulația a fost redeschisă pe Transalpina, pe sectorul de drum cuprins între localitățile Rânca, în județul Gorj și Curpăt, în județul Sibiu. Până la 1 iulie, circulația va fi permisă doar între orele 9 și 20 și doar pentru mașinile cu masa maximă de până la 3,5 tone. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție, să nu oprească mașinile în zone cu pante abrupte și să respecte indicatoarele. În funcție de condițiile meteo, circulația rutieră poate fi restricționată temporar sau închisă din motive de siguranță, anunță poliția rutieră. Acum datele meteo. Aproape toată țara e vizată de un cod galben de averse, fulgere și intensificări ale vântului. Local vor fi vijelii și căderi de grindină. Atenționarea de vreme rea rămâne valabilă până mâine dimineață. În București avem vreme instabilă, cu ploaie și vânt, în special spre seară și la noapte. Acum sunt 18 grade în capitală, potrivit ANM. Avem 15 grade la Iași, 16 grade sunt la Sibiu, Craiova și Pitești. 17 grade sunt la Cluj-Napoca, 19 grade avem la Timișoara și 15 grade Celsius la Chișinău. Au fost știrile orei 10. Rămâneți pe frecvențele RFI, ne auzim cu noi informații în mai puțin de o oră.
1: Există vecinătăți pe care geografia le indică pe hartă, dar numai literatura le luminează cu adevărat. În iunie, poveștile trec Dunărea și ajung la București. Bulgaria este țară invitată de onoare la Bookfest 2026. Lansări de carte în premieră, întâlniri cu autori premiați și dialoguri despre memorie, identitate și puterea discretă a poveștilor de a ne apropia. Vă așteptăm la Romexpo în perioada 3-7 iunie, la Salonul Internațional de Carte Bookfest, la standul țării invitate de onoare, Bulgaria. Cu siguranță, povestea este drumul cel mai scurt dintre două țări.
2: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
3: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile.

0: dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

studiu realizat pe aproximativ 880 de gemeni arată că ADN-ul ar putea influența succesul în viață mai mult decât mediul în care ai crescut. Cercetătorii au descoperit o legătură între IQ, educație, profesie și venituri încă de la vârsta de 23 de ani. Specialiștii spun însă că mediul și educația rămân importante chiar dacă factorii genetici au un rol major. Studiul contrazice ideea că succesul depinde doar de familia în care te-ai născut. Cercetarea sugerează că trăsăturile moștenite influențează felul în care oamenii profită de oportunități și experiențe. Deci dacă ai uitat unde ți-ai pus cheile, poți da vina liniștit pe gene, măcar până găsești cheia de la succes!

0: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct, calitate germană la prețuri românești.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Lift!

turist german a câștigat în instanță peste 900 de euro după ce nu a reușit să găsească șeslonguri libere într-o vacanță din Grecia. Bărbatul a spus că se trezea zilnic la ora 6 dimineața, dar șeslongurile erau deja ocupate cu prosoape. Vacanța lui a costat peste 7.000 de euro. Judecătorii au decis că serviciile promise nu au fost oferite corespunzător și au aprobat despăgubirea. Turistul a reclamat că cei mici ajungeau să stea pe podea din lipsă de locuri disponibile. Practic, în această vacanță, prosoapele au avut program mai matinal decât turiștii. Live Live.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi destul de capricioasă, cu unorări accentuate și reprize de ploaie care își vor face simțită prezența, mai ales în a doua parte a zilei și spre seară. Umbrelele ne vor fi cu siguranță de folos, mai ales că Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de instabilitate atmosferică. Acesta vizează nordul și centrul Dobrogei, așadar și orașele Murfatlar, Megidia și Cernavodă, cu valabilitate de la ora 12 până mâine dimineață la ora 10. Cât despre Fetești, chiar dacă zona a scăpat de avertizarea codului galben, nici aici nu vom fi ocoliți de averse scurte și descărcări electrice izolate. În ciuda acestui tablou mohorât care ne aduce o umiditate ridicată de până la 95%, termometrele indică valori blânde. Maximele se vor opri la 21 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, în timp ce la Fetești aerul va fi puțin mai cald, atingând 24 de grade. La noapte, minimele termice vor fi agreabile, în jur de 15-16 grade Celsius în întreaga regiune, chiar dacă ploile își vor mai face simțită prezența pe alocuri. Cât despre mâine, nu renunțăm prea ușor la jachete. Vremea se va menține instabilă, cu noi reprize de ploaie și temperaturi maxime ce vor oscila între 19 și 22 de grade Celsius. Totuși, să nu lăsăm vremea de afară să ne strice bucuria zilei de astăzi, pentru că este 1 iunie, ziua copilului, să ne amintim de o scurtă pildă. Se spune că într-o zi ploioasă, un om mare se plângea cu ciudă de noroiul de pe uliță, în timp ce un copil sărea fericit din baltă în baltă. Întrebat de ce râde când totul în jur e ud și gri, copilul a răspuns zâmbind senin: "Pentru că în fiecare baltă de pe jos, eu văd o bucată din cer." Astăzi vă invit să privim lumea prin ochii copiilor și să găsim bucuria în lucrurile simple, chiar și de sub o umbrelă. Să avem parte de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

următoarea oră de program vorbim despre ciocolata care ar putea fi produsă în laborator după ce recoltele de cacao au început să scadă tot mai mult la nivel mondial. Aflăm și ce spun cercetătorii despre atenția noastră și de ce avem impresia că nu ne mai putem concentra ca înainte. Ramona Urșu mă sunt, stați cu mine! Live Live!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
4: Ba, ba, bi, bum!
3: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.
5: Live.

Caseriile Raja și compartimentele de relații cu publicul sunt închise astăzi de Ziua Copilului și Rusali. Un comunicat al companiei arată că facturile pot fi achitate online prin contul de pe site-ul rajac.ro sau din aplicația de mobil, prin transfer bancar sau direct debit. Potrivit sursei citate, echipele de intervenție sunt active, iar avariile pot fi semnalate non-stop la dispeceratul Raja la numărul 0241 924. Deși sezonul estival a început oficial, multe plaje din Năvodari nu sunt încă amenajate. Operatorii economici câștigători ai licitațiilor susțin că procedurile au fost demarate prea târziu, iar procesul a fost îngreunat de cele 25 de contestații depuse pentru 21 de sectoare de plajă. Licitația lansată de Administrația Națională a Apele Române la începutul lunii februarie a vizat 58 de subsectoare. Au fost primite 303 oferte, însă doar 54 de sectoare au fost atribuite până în prezent. În urma contestațiilor, niciun câștigător desemnat nu a fost înlocuit. Echipa de minivolei feminin sub 13 ani a CSM Gidia a cucerit medalia de argint la turneul final al campionatului național desfășurat la Craiova în perioada 27-31 mai. Fetele, antrenate de Nicoleta Cangea, au parcurs competiția fără înfrângere până la final, câștigând toate cele patru meciuri anterioare, inclusiv cu reveniri spectaculoase de la 0-2. În finala mare, CS Dinamo București s-a impus cu scorul de 3-0 și a cucerit titlul național. Este prima medalie națională la această categorie de vârstă pentru CSM Gidia. Unitatea 2 a centralei nuclearoelectrice de la Cernavoda a fost reconectată sâmbătă seara la Sistemul Energetic Național după aproape 3 săptămâni de oprire. Unitatea se deconectase automat pe 4 mai în urma unei defecțiuni la izolatorul transformatorului de evacuare a puterii. Lucrările au presupus izolarea, demontarea și înlocuirea transformatorului cu unul de rezervă, precum și testări și calibrări complexe în conformitate cu normele industriei nucleare. Potrivit companiei, pe toată perioada intervenției, reactorul a fost menținut în siguranță, în stare oprită, fără niciun impact asupra securității nucleare, a personalului, a populației sau a mediului înconjurător. Un bărbat de 36 de ani din Constanța a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru proxenetism, decizia rămânând definitivă la Curtea de Apel Constanța pe 27 mai. Anchetatorii l-au identificat după tatuajele partenerei sale. Aceasta avea portretul său tatuat pe picior și numele pe antebraț. Potrivit anchetei, bărbatul obținea foloase materiale de pe urma prostituției practicate de femeia cu care locuia în zona bulevardului Aurel Vlaicu din Constanța, începând cu ianuarie 2024. Suspectul era cunoscut cu antecedente penale. Sportivul Andrei Ene de la CSM Gidia a finalizat proba de ultramaraton de 80 de kilometri din cadrul competiției Transilvania 100 desfășurată în Munții Bucegi. Traseul a inclus 5.000 de metri pătrați diferență pozitivă de nivel, iar condițiile meteo au fost extreme: ploaie, zăpadă, temperaturi negative și căldură solară. Andrei Ene a trecut linia de sosire după 20 de ore de efort.

piesa mondială de cacao a dus la dezvoltarea unui unt de cacao creat în laborator ca alternativă la ingredientul natural tot mai greu de obținut. Cercetătorii spun că produsul are gust și textură apropiate de cele ale ciocolatei obișnuite. Proiectul a apărut după ce prețurile la cacao au crescut puternic din cauza schimbărilor climatice și a problemelor de aprovizionare. Specialiștii cred că această variantă ar putea readuce presiune asupra plantațiilor și ar ajuta la stabilizarea costurilor din industrie. Deocamdată produsul este încă în faza de testare, însă primele rezultate sunt considerate foarte promițătoare. Important este să nu ajungem să ținem ciocolata lângă eprubete, nu lângă dulciuri! Live la

0: Jazziana.
1: What? I don't understand.
2: Tera. Tera. Știri.
3: Un bărbat de 36 de ani din Constanța a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru proxenetism, decizia rămânând definitivă la Curtea de Apel Constanța pe 27 mai. Anchetatorii l-au identificat după tatuajele partenerei sale. Aceasta avea portretul său tatuat pe picior și numele pe antebraț. Potrivit anchetei, bărbatul obținea foloase materiale de pe urma prostituției practicate de femeia cu care locuia în zona bulevardului Aurel Vlaicu din Constanța, începând cu ianuarie 2024. Suspectul era cunoscut cu antecedente penale. Caseriile Raja și compartimentele de relații cu publicul sunt închise astăzi.

pe 3 săptămâni de oprire. Unitatea se deconectase automat pe 4 mai în urma unei defecțiuni la izolatorul transformatorului de evacuare a puterii. Lucrările au presupus izolarea, demontarea și înlocuirea transformatorului cu unul de rezervă, precum și testări și calibrări complexe în conformitate cu normele industriei nucleare. Potrivit companiei, pe toată perioada intervenției, reactorul a fost menținut în siguranță, în stare oprită, fără niciun impact asupra securității nucleare, a personalului, a populației sau a mediului înconjurător. Deși sezonul estival a început oficial, multe plaje din Năvodari nu sunt încă amenajate. Operatorii economici câștigători ai licitațiilor susțin că procedurile au fost demarate prea târziu, iar procesul a fost îngreunat de cele 25 de contestații depuse pentru 21 de sectoare de plajă. Licitația lansată de Administrația Națională a Apelor Române la începutul lunii februarie a vizat 58 de subsectoare. Au fost primite 303 oferte, însă doar 54 de sectoare au fost atribuite până în prezent. În urma contestațiilor, niciun câștigător desemnat nu a fost înlocuit. Echipa de minivolei feminin sub 13 ani a CSM Gidia a cucerit medalia de argint la turneul final al campionatului național desfășurat la Craiova în perioada 27-31 mai. Fetele, antrenate de Nicoleta Cangea, au parcurs competiția fără înfrângere până la final, câștigând toate cele 4 meciuri anterioare, inclusiv cu reveniri spectaculoase de la 0 la 2. În finala mare, CS Dinamo București s-a impus cu scorul de 3-0 și a cucerit titlul național. Este prima medalie națională la această categorie de vârstă pentru CSM Gidia. Sportivul Andrei Ene de la CSM Gidia a finalizat proba de ultramaraton de 80 de kilometri din cadrul competiției Transilvania 100 desfășurată în Munții Bucegi. Traseul a inclus 5.000 de metri pătrați diferență pozitivă de nivel, iar condițiile meteo au fost extreme: ploaie, zăpadă, temperaturi negative și căldură solară. Andrei Ene a trecut linia de sosire după 20 de ore de efort. Live! Live!

activitatea în saloanele de înfrumusețare a scăzut în primul trimestru din an, potrivit datelor oficiale. Vizitele la cosmetică sau coafor s-au rărit ori s-au mutat acasă. Cifrele arată și o reducere a comenzilor la spălătoriile de haine. Economiștii semnalează o posibilă migrare în economia neagră nefiscalizată. Pentru că nu vor să renunțe complet la serviciile de înfrumusețare, multe femei au găsit soluții mai accesibile. Unele se vopsesc singure sau cu ajutorul unei prietene, iar pentru manicură merg la specialiști acasă, nu la salon. Păi, e normal că vrei în continuare să arăți bine, să fii frumoasă, să fii îngrijită și dai din

0: Cel vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
4: Live, live, live.

0: aproximativ 5,8 milioane de tone de haine, adică aproape 11 kg de persoană. În timp ce industria modei este considerată una dintre cele mai poluante din lume, tot mai mulți designeri caută soluții sustenabile. Un designer, de exemplu, a pornit de la obiecte banale din casă, cabluri de internet, căști vechi sau fire electrice abandonate. Ulterior a mers chiar și pe șantiere să facă rost de materia primă pentru rochii confecționate 100% din cabluri electrice. Opa, ia să mă uit și eu ce cabluri mai am pe aici pe lângă mine, că cine știe, pun de rochiță. Acum vine vara. Live Live Live Terra.
1: Fiesta. Cool. Bring that ass back like a boom.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi destul de capricioasă, cu unorări accentuate și reprize de ploaie care își vor face simțită prezența, mai ales în a doua parte a zilei și spre seară. Umbrelele ne vor fi cu siguranță de folos, mai ales că Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de instabilitate atmosferică. Acesta vizează nordul și centrul Dobrogei, așadar și orașele Murfatlar, Megidia și Cernavodă, cu valabilitate de la ora 12 până mâine dimineață la ora 10. Cât despre Fetești, chiar dacă zona a scăpat de avertizarea codului galben, nici aici nu vom fi ocoliți de averse scurte și descărcări electrice izolate. În ciuda acestui tablou mohorât care ne aduce o umiditate ridicată de până la 95%, termometrele indică valori blânde. Maximele se vor opri la 21 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, în timp ce la Fetești aerul va fi puțin mai cald, atingând 24 de grade. La noapte, minimele termice vor fi agreabile, în jur de 15-16 grade Celsius în întreaga regiune, chiar dacă ploile își vor mai face simțită prezența pe alocuri. Cât despre mâine, nu renunțăm prea ușor la jachete. Vremea se va menține instabilă, cu noi reprize de ploaie și temperaturi maxime ce vor oscila între 19 și 22 de grade Celsius. Totuși, să nu lăsăm vremea de afară să ne strice bucuria zilei de astăzi, pentru că este 1 iunie, ziua copilului, să ne amintim de o scurtă pildă. Se spune că într-o zi ploioasă, un om mare se plângea cu ciudă de noroiul de pe uliță, în timp ce un copil sărea fericit din baltă în baltă. Întrebat de ce râde când totul în jur e ud și gri, copilul a răspuns zâmbind senin: "Pentru că în fiecare baltă de pe jos, eu văd o bucată din cer." Astăzi vă invit să privim lumea prin ochii copiilor și să găsim bucuria în lucrurile simple, chiar și de sub o umbrelă. Să avem parte de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciup, vindecare fără scârbinare.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
3: Ba-ba-bi-bum!
2: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.
4: Live live.

Înțelege urmează, adică peste câteva minute o să aflăm că autoritățile au impus restricții de trafic în perioada Rusaliilor, restricții care sunt valabile și astăzi. Ce mașini nu au voie să circule la anumite ore pe drumurile spre mare? O să aflăm, deocamdată mai ascultăm ceva muzică. Grație la Sunt, mă întorc, stați cu mine! Live! Live!

0: Sovietic Național după aproape 3 săptămâni de oprire. Unitatea se deconectase automat pe 4 mai în urma unei defecțiuni la izolatorul transformatorului de evacuare a puterii. Lucrările au presupus izolarea, demontarea și înlocuirea transformatorului cu unul de rezervă, precum și testări și calibrări complexe în conformitate cu normele industriei nucleare. Potrivit companiei, pe toată perioada intervenției, reactorul a fost menținut în siguranță, în stare oprită, fără niciun impact asupra securității nucleare, a personalului, a populației sau a mediului înconjurător. Caseriile Raja și compartimentele de relații cu publicul sunt închise astăzi de ziua copilului și Rusalii. Un comunicat al companiei arată că facturile pot fi achitate online prin contul de pe site-ul rajac.ro sau din aplicația de mobil, prin transfer bancar sau direct debit. Potrivit sursei citate, echipele de intervenție sunt active, iar avariile pot fi semnalate non-stop la dispeceratul Raja la numărul 0241924. Un bărbat de 36 de ani din Constanța a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru proxenetism, decizia rămânând definitivă la Curtea de Apel Constanța pe 27 mai. Anchetatorii l-au identificat după tatuajele partenerei sale. Aceasta avea portretul său tatuat pe picior și numele pe antebraț. Potrivit anchetei, bărbatul obținea foloase materiale de pe urma prostituției practicate de femeia cu care locuia în zona bulevardului Aurel Vlaicu din Constanța, începând cu ianuarie 2024. Suspectul era cunoscut cu antecedente penale. Deși sezonul estival a început oficial, multe plaje din Năvodari nu sunt încă amenajate. Operatorii economici câștigători ai licitațiilor susțin că procedurile au fost demarate prea târziu, iar procesul a fost îngreunat de cele 25 de contestații depuse pentru 21 de sectoare de plajă. Licitația lansată de Administrația Națională a Apelor Române la începutul lunii februarie a vizat 58 de subsectoare. Au fost primite 303 oferte, însă doar 54 de sectoare au fost atribuite până în prezent. În urma contestațiilor, niciun câștigător desemnat nu a fost înlocuit. Sportivul Andrei Ene de la CSM Gidia a finalizat proba de ultramaraton de 80 de kilometri din cadrul competiției Transilvania 100 desfășurată în Munții Bucegi. Traseul a inclus 5.000 de metri pătrați diferență pozitivă de nivel, iar condițiile meteo au fost extreme: ploaie, zăpadă, temperaturi negative și căldură solară. Andrei Ene a trecut linia de sosire după 20 de ore de efort. Echipa de mini-volei feminin sub 13 ani a CSM Gidia a cucerit medalia de argint la turneul final al campionatului național desfășurat la Craiova în perioada 27-31 mai. Fetele, antrenate de Nicoleta Cangea, au parcurs competiția fără înfrângere până la final, câștigând toate cele 4 meciuri anterioare, inclusiv cu reveniri spectaculoase de la 0 la 2. În finala mare, CS Dinamo București s-a impus cu scorul de 3 la 0 și a cucerit titlul național. Este prima medalie națională la această categorie de vârstă pentru CSM Gidia. Live. Live.
1: Este cool. Bring that ass back like a boom boom.

restricții de trafic pentru vehiculele de peste 7,5 tone în perioada Rusalilor. De exemplu, unele mașini nu vor avea voie să circule nici astăzi în anumite intervale orare pe drumurile care duc la mare, pe autostrada A2 București-Constanța sau pe DN39 Agigea-Mangalia. De asemenea, vor avea accesul restricționat și pe DN7 Pitești-Râmnicu-Vâlcea-Vește. Cam acestea au fost veștile din trafic. Ca să știți dacă aveți mașini de peste 7,5 tone, există rute ocolitoare, drum bun pentru toți șoferii și rămâneți aici cu cea mai bună muzică! Live Live!

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Lift

Cu peisaje rurale întinse, ruine antice și plaje uimitoare, Grecia continentală abundă în peisaje contrastante și bijuterii ascunse. Fie că alegi să te relaxezi pe coastă sau să descoperi istoria bogată a Greciei, aici există pentru toate gusturile câte ceva. În orașele cosmopolite, pline de viață, trecutul se întâlnește cu prezentul la fiecare colț, în timp ce peninsula occidentală, Pelion și idilicul Parga prezintă frumusețea naturală a țării în toată splendoarea ei. Acestea sunt recomandările zilei. Există o mulțime de stațiuni în Grecia continentală, trebuie doar să o alegi pe cea mai potrivită pentru gustul și bugetul tău și să alegi și persoana potrivită ca să te poți bucura de vacanță, nu?

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi destul de capricioasă, cu unorări accentuate și reprize de ploaie care își vor face simțită prezența, mai ales în a doua parte a zilei și spre seară. Umbrelele ne vor fi cu siguranță de folos, mai ales că Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de instabilitate atmosferică. Acesta vizează nordul și centrul Dobrogei, așadar și orașele Murfatlar, Megidia și Cernavodă, cu valabilitate de la ora 12 până mâine dimineață la ora 10. Cât despre Fetești, chiar dacă zona a scăpat de avertizarea codului galben, nici aici nu vom fi ocoliți de averse scurte și descărcări electrice izolate. În ciuda acestui tablou mohorât care ne aduce o umiditate ridicată de până la 95%, termometrele indică valori blânde. Maximele se vor opri la 21 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, în timp ce la Fetești aerul va fi puțin mai cald, atingând 24 de grade. La noapte, minimele termice vor fi agreabile, în jur de 15-16 grade Celsius în întreaga regiune, chiar dacă ploile își vor mai face simțită prezența pe alocuri. Cât despre mâine, nu renunțăm prea ușor la jachete. Vremea se va menține instabilă, cu noi reprize de ploaie și temperaturi maxime ce vor oscila între 19 și 22 de grade Celsius. Totuși, să nu lăsăm vremea de afară să ne strice bucuria zilei de astăzi, pentru că este 1 iunie, ziua copilului, să ne amintim de o scurtă pildă. Se spune că într-o zi ploioasă, un om mare se plângea cu ciudă de noroiul de pe uliță, în timp ce un copil sărea fericit din baltă în baltă. Întrebat de ce râde când totul în jur e ud și gri, copilul a răspuns zâmbind senin: "Pentru că în fiecare baltă de pe jos, eu văd o bucată din cer." Astăzi vă invit să privim lumea prin ochii copiilor și să găsim bucuria în lucrurile simple, chiar și de sub o umbrelă. Să avem parte de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour!
4: Live Live.

gata, gata și cu emisiunea pe ziua de astăzi, prima din această săptămână, prima din această vară. La mulți ani încă o dată tuturor copiilor astăzi, să aveți o zi minunată ca voi. Iar cei mari, nu uitați că e bine să ne mai simțim și noi, din când în când copii, să mai dăm în mintea lor așa, da? Grație la Ionescu sunt toate bune, pupici și ne auzim mâine la aceeași oră. Bye, bye! Live Life. Live Terra.

Un bărbat de 36 de ani din Constanța a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru proxenetism, decizia rămânând definitivă la Curtea de Apel Constanța pe 27 mai. Anchetatorii l-au identificat după tatuajele partenerei sale. Aceasta avea portretul său tatuat pe picior și numele pe antebraț. Potrivit anchetei, bărbatul obținea foloase materiale de pe urma prostituției practicate de femeia cu care locuia în zona bulevardului Aurel Vlaicu din Constanța, începând cu ianuarie 2024. Suspectul era cunoscut cu antecedente penale. Caseriile Raja și compartimentele de relații cu publicul sunt închise astăzi de ziua copilului și Rusalii. Un comunicat al companiei arată că facturile pot fi achitate online prin contul de pe site-ul rajac.ro sau din aplicația de mobil, prin transfer bancar sau direct debit. Potrivit sursei citate, echipele de intervenție sunt active, iar avariile pot fi semnalate non-stop la dispeceratul Raja la numărul 0241 924. Unitatea 2 a centralei nuclearo-electrice de la Cernavoda a fost reconectată sâmbătă seara la Sistemul Energetic Național după aproape 3 săptămâni de oprire. Unitatea se deconectase automat pe 4 mai în urma unei defecțiuni la izolatorul transformatorului de evacuare a puterii. Lucrările au presupus izolarea, demontarea și înlocuirea transformatorului cu unul de rezervă, precum și testări și calibrări complexe în conformitate cu normele industriei nucleare. Potrivit companiei, pe toată perioada intervenției, reactorul a fost menținut în siguranță, în stare oprită, fără niciun impact asupra securității nucleare, a personalului, a populației sau a mediului înconjurător. Deși sezonul estival a început oficial, multe plaje din Năvodari nu sunt încă amenajate. Operatorii economici câștigători ai licitațiilor susțin că procedurile au fost demarate prea târziu, iar procesul a fost îngreunat de cele 25 de contestații depuse pentru 21 de sectoare de plajă. Licitația lansată de Administrația Națională a Apele Române la începutul lunii februarie a vizat 58 de subsectoare. Au fost primite 303 oferte, însă doar 54 de sectoare au fost atribuite până în prezent. În urma contestațiilor, niciun câștigător desemnat nu a fost înlocuit.

Final al campionatului național desfășurat la Craiova în perioada 27-31 mai. Fetele, antrenate de Nicoleta Cangea, au parcurs competiția fără înfrângere până la final, câștigând toate cele 4 meciuri anterioare, inclusiv cu reveniri spectaculoase de la 0-2. În finala mare, CS Dinamo București s-a impus cu scorul de 3-0 și a cucerit titlul național. Este prima medalie națională la această categorie de vârstă pentru CSM Gidia. Live.

0: respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Live, live, live.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârpinare.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour!
3: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
3: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
3: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul biroului Administrare și Securizare IT. Profilul postului: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: calculatoare și tehnologia informației, automatică, informatică aplicată și sisteme inteligente, inginerie electrică, specializările, informatică aplicată în inginerie electrică și calculatoare, electrotehnică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, specializările, rețele și software de telecomunicații, tehnologii și sisteme de telecomunicații. Informații suplimentare pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 3 iunie.
5: Leave

Unitatea 2 a centralei nucleare-electrice de la Cernavoda a fost reconectată sâmbătă seara la Sistemul Energetic Național după aproape 3 săptămâni de oprire. Unitatea se deconectase automat pe 4 mai în urma unei defecțiuni la izolatorul transformatorului de evacuare a puterii. Lucrările au presupus izolarea, demontarea și înlocuirea transformatorului cu unul de rezervă, precum și testări și calibrări complexe în conformitate cu normele industriei nucleare. Potrivit companiei, pe toată perioada intervenției, reactorul a fost menținut în siguranță, în stare oprită, fără niciun impact asupra securității nucleare, a personalului, a populației sau a mediului înconjurător. Caseriile Raja și compartimentele de relații cu publicul sunt închise astăzi de Ziua Copilului și Rusalii. Un comunicat al companiei arată că facturile pot fi achitate online prin contul de pe site-ul rajac.ro sau din aplicația de mobil, prin transfer bancar sau direct debit. Potrivit sursei citate, echipele de intervenție sunt active, iar avariile pot fi semnalate non-stop la dispeceratul Raja la numărul 0241 924. Un bărbat de 36 de ani din Constanța a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru proxenetism, decizia rămânând definitivă la Curtea de Apel Constanța pe 27 mai. Anchetatorii l-au identificat după tatuajele partenerei sale. Aceasta avea portretul său tatuat pe picior și numele pe antebraț. Potrivit anchetei, bărbatul obținea foloase materiale de pe urma prostituției practicate de femeia cu care locuia în zona bulevardului Aurel Vlaicu din Constanța, începând cu ianuarie 2024. Suspectul era cunoscut cu antecedente penale. Deși sezonul estival a început oficial, multe plaje din Năvodari nu sunt încă amenajate. Operatorii economici câștigători ai licitațiilor susțin că procedurile au fost demarate prea târziu, iar procesul a fost îngreunat de cele 25 de contestații depuse pentru 21 de sectoare de plajă. Licitația lansată de Administrația Națională a Apelor Române la începutul lunii februarie a vizat 58 de subsectoare. Au fost primite 303 oferte, însă doar 54 de sectoare au fost atribuite până în prezent. În urma contestațiilor, niciun câștigător desemnat nu a fost înlocuit. Sportivul Andrei Ene de la CSM Gidia a finalizat proba de ultramaraton de 80 de kilometri din cadrul competiției Transilvania 100 desfășurată în Munții Bucegi. Traseul a inclus 5.000 de metri pătrați diferență

pare, inclusiv cu reveniri spectaculoase de la 0 la 2. În finala mare, CS Dinamo București s-a impus cu scorul de 3-0 și a cucerit titlul național. Este prima medalie națională la această categorie de vârstă pentru CSM Gidia. Ora 16. Live. Live. Terra.

scriem ceva, scriem orice, scriem sunt bine, chiar dacă nu ești.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Capitolul 5. Gândul, factor al realizării. Tot ce realizează un om și tot ce nu reușește să realizeze reprezintă rezultatul direct al propriilor sale gânduri. Într-un univers ordonat în mod just, în care pierderea echilibrului ar însemna distrugere totală, responsabilitatea individuală trebuie să fie absolută. Slăbiciunea și puterea omului, puritatea și impuritatea, îi aparțin lui și niciunui alt om. Sunt create de el însuși și nu de altul. Și pot fi schimbate numai de el însuși, niciodată de altul. Condiția lui este tot a lui și nu a altui om. Suferințele și fericirea lui evoluează din lăuntrul său. Cum gândește, așa este. Cum continuă să gândească, așa rămâne. Un om puternic nu-l poate ajuta pe unul mai slab decât dacă cel mai slab este dornic să fie ajutat. Și chiar și atunci, omul slab trebuie să devină puternic prin el însuși. Trebuie, prin propriile sale eforturi, să dezvolte puterea pe care o admiră la altul. Nimic în afară de el însuși nu îi poate schimba condiția. Era o obișnuință ca oamenii să gândească și să spună: mulți oameni sunt sclavi pentru că unul este opresor, să îl urâm pe opresor. Există însă, printre câțiva, o tendință în creștere de a inversa această judecată și de a spune: un om este opresor pentru că mulți sunt sclavi. Să-i disprețuim pe sclavi. Adevărul este că opresorul și sclavii cooperează fără să o știe. Și, deși par să-și facă rău reciproc, în realitate își facă rău lor înșile. O cunoaștere perfectă percepe acțiunea legii în slăbiciunea celor oprimați și puterea aplicată greșit a opresorului. O dragoste perfectă, văzând suferința pe care o atrag după sine ambele stări, nu o condamnă pe niciuna. O compasiune perfectă îl îmbrățișează atât pe opresor cât și pe oprimat. Cel care a învins slăbiciunea și a alungat toate gândurile egoiste nu aparține nici opresorului, nici oprimaților. El este liber. Omul se poate ridica, poate învinge și realiza ceva doar înălțându-și gândurile. Poate rămâne slab, abject și mizerabil numai refuzând să își înalțe gândurile. Cum gândește omul? De James Allen.

0: calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct, calitate germană la prețuri românești.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Lift!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
4: Ba-ba-bi-bum!
3: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul.

Deși sezonul estival a început oficial, multe plaje din Năvodari nu sunt încă amenajate. Operatorii economici câștigători ai licitațiilor susțin că procedurile au fost demarate prea târziu, iar procesul a fost îngreunat de cele 25 de contestații depuse pentru 21 de sectoare de plajă. Licitația lansată de Administrația Națională a Apelor Române la începutul lunii februarie a vizat 58 de subsectoare. Au fost primite 303 oferte, însă doar 54 de sectoare au fost atribuite până în prezent. În urma contestațiilor, niciun câștigător desemnat nu a fost înlocuit. Unitatea 2 a centralei nuclearo-electrice de la Cernavoda a fost reconectată sâmbătă seara la Sistemul Energetic Național după aproape 3 săptămâni de oprire. Unitatea se deconectase automat pe 4 mai în urma unei defecțiuni la izolatorul transformatorului de evacuare a puterii. Lucrările au presupus izolarea, demontarea și înlocuirea transformatorului cu unul de rezervă, precum și testări și calibrări complexe în conformitate cu normele industriei nucleare. Potrivit companiei, pe toată perioada intervenției, reactorul a fost menținut în siguranță, în stare oprită, fără niciun impact asupra securității nucleare, a personalului, a populației sau a mediului înconjurător. Echipa de minivolei feminin sub 13 ani a CSM Gidia a cucerit medalia de argint la turneul final al campionatului național desfășurat la Craiova în perioada 27-31 mai. Fetele, antrenate de Nicoleta Cangea, au parcurs competiția fără înfrângere până la final, câștigând toate cele 4 meciuri anterioare, inclusiv cu reveniri spectaculoase de la 0 la 2. În finala mare, CS Dinamo București s-a impus cu scorul de 3-0 și a cucerit titlul național. Este prima medalie națională la această categorie de vârstă pentru CSM Gidia. Sportivul Andrei Ene de la CSM Gidia a finalizat proba de ultramaraton de 80 de kilometri din cadrul competiției Transilvania 100 desfășurată în Munții Bucegi. Traseul a inclus 5.000 de metri pătrați diferență pozitivă de nivel, iar condițiile meteo au fost extreme, ploaie, zăpadă, temperaturi negative și căldură solară. Andrei Ene a trecut linia de sosire după 20 de ore de efort. Un bărbat de 36 de ani din Constanța a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru proxenetism, decizia rămânând definitivă la Curtea de Apel Constanța pe 27 mai. Anchetatorii l-au identificat după tatuajele partenerei sale. Aceasta avea portretul său tatuat pe picior și numele pe antebraț. Potrivit anchetei, bărbatul obținea foloase materiale de pe urma prostituției practicate de femeia cu

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Nimeni nu știe destule pentru a fi pesimist. Găsește o ocazie să observi un mugur verde mic de tot răsărind dintr-o sămânță. Când o faci, îngăduieți să simți înfiorarea a ceea ce vezi. Un poet faimos pe nume Rumi a spus: vinde-ți inteligența și cumpără uluirea. Scena unui mugur ce se deschide reprezintă începutul vieții. Nimeni de pe această planetă nu are nici cea mai vagă idee despre cum funcționează toate acestea. Ce este acea scânteie a creației care face viața să înmugurească? Ce a creat observatorul, conștiința, observația și percepția în sine? Întrebările sunt nesfârșite. Cu puțin timp în urmă, pământenii din programul spațial deplasau un mic vehicul pe Marte prin intermediul unei telecomenzi. Semnalelor invizibile le lua 10 minute să călătorească prin spațiu și ajungeau să facă viraje la dreapta și să dea instrucțiuni unei lopeți să ridice niște imobiliare marțiene pentru examinare. Cu toții ne minunăm de asemenea isprăvi tehnologice. Dar gândește-te puțin la asta. Într-un univers nesfârșit, Marte, cel mai apropiat vecin al nostru, este echivalentul mișcării unei miliardimi de centimetru pe o pagină de carte. Deplasăm un mic vehicul pe vecinul de alături și suntem atât de impresionați de noi înșine. Există miliarde și miliarde de planete, corpuri și stele doar în galaxia noastră și există miliarde și miliarde de galaxii. Suntem o fărâmă dintr-un univers incomprehensibil de vast care nu are sfârșit. Gândește-te la asta. Dacă am găsit sfârșitul, ar fi un zid la marginea universului? Dacă da, cine l-a construit? Chiar mai consternant, ce este de partea cealaltă a zidului și cât de gros este el? Cum poate fi cineva pesimist într-o lume în care cunoaștem atât de puțin? O inimă începe să bată în pântecul unei mame la câteva săptămâni de la concepție, iar acesta este un desăvârșit mister pentru toată lumea de pe planeta noastră. În comparație cu ceea ce este de știut, noi suntem doar niște embrioni. Ține minte acest aspect de fiecare dată când îi întâlnești pe aceia care sunt absolut siguri că există doar o cale de a face un lucru. Opune-te pesimismului. Opune-te din răsputeri, pentru că noi nu știm aproape nimic în comparație cu ceea ce este de știut. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer. Live Life.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârpinare.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
3: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru a grupului ALDE din Parlamentul European, consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din

0: Credem că succesul este mistic, prin urmare îl căutăm. Dacă succesul ne ocolește, însă nu am renunțat cu totul la luptă, atunci îl privim de multe ori ca pe un mare mister. Credem că tot ce trebuie să facem pentru a reuși este să găsim formula magică, glonțul de argint sau cheița de aur care să ne rezolve toate problemele. Acesta este motivul pentru care există atât de multe cărți despre slăbit pe lista bestsellerurilor și atât de multe toane manageriale implementate în birourile corporațiilor an de an. Problema este că ne dorim roadele succesului fără a fi dispuși să plătim prețul pentru ele. Seth Godin, autorul cărții Permission Marketing, marketingul bazat pe permisiune, a scris recent despre această problemă existentă în lumea afacerilor. El consideră că liderii din business caută frecvent soluții rapide pentru companiile lor, însă ne avertizează că ar trebui să încetăm să cumpărăm soluții fulger. Nu poți câștiga aurul olimpic după doar câteva săptămâni de antrenament intensiv, spune Godin. Nu există vedete apărute peste noapte. Marile firme de avocatură sau companiile de design nu răsar peste noapte. Toate marile companii, toate marile formații și toate carierele de succes s-au construit exact în același fel. Bucățică cu bucățică, pas cu pas, puțin câte puțin. Am încheiat citatul. Nu există o soluție miraculoasă pentru succes.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Biroului Administrare și Securizare IT. Profilul postului, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: calculatoare și tehnologia informației, automatică, informatică aplicată și sisteme inteligente, inginerie electrică, specializările, informatică aplicată în inginerie electrică, inginerie electrică și calculatoare, electrotehnică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, specializările, rețele și software de telecomunicații, tehnologii și sisteme de telecomunicații. Informații suplimentare pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 3 iunie.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
5: Ba-ba-bi-bum!
4: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
6: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
6: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!

Echipa de minivolei feminin sub 13 ani a CSM Gidia a cucerit medalia de argint la turneul final al campionatului național desfășurat la Craiova în perioada 27-31 mai. Fetele, antrenate de Nicoleta Cangea, au parcurs competiția fără înfrângere până la final, câștigând toate cele 4 meciuri anterioare, inclusiv cu reveniri spectaculoase de la 0 la 2. În finala mare, CS Dinamo București s-a impus cu scorul de 3-0 și a cucerit titlul național. Este prima medalie națională la această categorie de vârstă pentru CSM Gidia. Caseriile Raja și compartimentele de relații cu publicul sunt închise astăzi de Ziua Copilului și Rusalii. Un comunicat al companiei arată că facturile pot fi achitate online prin contul de pe site-ul rajac.ro sau din aplicația de mobil, prin transfer bancar sau direct debit. Potrivit sursei citate, echipele de intervenție sunt active, iar avariile pot fi semnalate non-stop la dispeceratul Raja la numărul 0241924. Sportivul Andrei Ene de la CSM Gidia a finalizat proba de ultramaraton de 80 de kilometri din cadrul competiției Transilvania 100 desfășurată în Munții Bucegi. Traseul a inclus 5.000 de metri pătrați diferență pozitivă de nivel, iar condițiile meteo au fost extreme: ploaie, zăpadă, temperaturi negative și căldură solară. Andrei Ene a trecut linia de sosire după 20 de ore de efort. Un bărbat de 36 de ani din Constanța a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru proxenetism, decizia rămânând definitivă la Curtea de Apel Constanța pe 27 mai. Anchetatorii l-au identificat după tatuajele partenerei sale. Aceasta avea portretul său tatuat pe picior și numele pe antebraț. Potrivit anchetei, bărbatul obținea foloase materiale de pe urma prostituției practicate de femeia cu care locuia în zona bulevardului Aurel Vlaicu din Constanța, începând cu ianuarie 2024. Suspectul era cunoscut cu antecedente penale. Unitatea 2 a centralei nuclearo-electrice de la Cernavoda a fost reconectată sâmbătă seara la Sistemul Energetic Național după aproape 3 săptămâni de oprire. Unitatea se deconectase automat pe 4 mai în urma unei defecțiuni la izolatorul transformatorului de evacuare a puterii. Lucrările au presupus izolarea, demontarea și înlocuirea transformatorului cu unul de rezervă, precum și testări și calibrări complexe în conformitate cu normele industriei nucleare. Potrivit companiei, pe toată perioada intervenției, reactorul a fost menținut în siguranță, în stare oprită, fără niciun impact asupra securității nucleare a personalului.

0: Când înțelegi cele 5 principii ale funcționării psihologice sănătoase, poți să inversezi această dinamică și să te simți fericit chiar acum, chiar dacă tu și viața ta nu sunteți perfecți. Odată ce ajungi să te simți mulțumit și nu mai ești distras de falsa ta negativitate, vei accede mai ușor la adevărata ta înțelepciune și simț al firescului, ceea ce îți va permite să vezi soluții și alternative care au zăcut îngropate sub griji împovărătoare și un dialog lăuntric intens. Mulțumirea sufletească este fundația unei vieți împlinite. Aduce cu sine relații bune, satisfacție profesională, abilități în ceea ce privește creșterea și educația copiilor, pentru aceia dintre noi care sunt părinți, și înțelepciunea și simțul firescului de care este nevoie pentru a trece prin viață cu grație. Fără mulțumire sufletească, viața poate părea ca un câmp de bătaie, iar noi suntem prea ocupați să ne luptăm cu problemele pentru a ne bucura de frumusețea vieții. Măcinați de griji, sperând că într-o zi lucrurile vor merge mai bine, amânăm satisfacția, în timp ce viața ne alunecă printre degete. Având un sentiment de fericire, ne putem bucura din plin de viață, chiar acum. În mod evident, problemele tale sunt foarte reale și semnificative, dar odată ce înveți cum să fii mulțumit, ele nu te vor mai împiedica să te bucuri de viață. Sentimentul de mulțumire aduce cu sine o încântare copilărească, un mod relaxat de a exista în această lume, care deschide un canal de apreciere față de lucrurile simple, ca să te simți recunoscător pentru darul magnific al vieții însăși.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
3: Marcel, vine mama!
4: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Got your hands in mine, and you don't have to listen carefully. I'll tell you a thousand.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour!

Unitatea 2 a centralei nuclearo-electrice de la Cernavoda a fost reconectată sâmbătă seara la Sistemul Energetic Național după aproape 3 săptămâni de oprire. Unitatea se deconectase automat pe 4 mai în urma unei defecțiuni la izolatorul transformatorului de evacuare a puterii. Lucrările au presupus izolarea, demontarea și înlocuirea transformatorului cu unul de rezervă, precum și testări și calibrări complexe în conformitate cu normele industriei nucleare. Potrivit companiei, pe toată perioada intervenției, reactorul a fost menținut în siguranță, în stare oprită, fără niciun impact asupra securității nucleare, a personalului, a populației sau a mediului înconjurător. Caseriile Raja și compartimentele de relații cu publicul sunt închise astăzi de ziua copilului și Rusalii. Un comunicat al companiei arată că facturile pot fi achitate online prin contul de pe site-ul rajac.ro sau din aplicația de mobil, prin transfer bancar sau direct debit. Potrivit sursei citate, echipele de intervenție sunt active, iar avariile pot fi semnalate non-stop la dispeceratul Raja la numărul 0241924. Un bărbat de 36 de ani din Constanța a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru proxenetism, decizia rămânând definitivă la Curtea de Apel Constanța pe 27 mai. Anchetatorii l-au identificat după tatuajele partenerei sale. Aceasta avea portretul său tatuat pe picior și numele pe antebraț. Potrivit anchetei, bărbatul obținea foloase materiale de pe urma prostituției practicate de femeia cu care locuia în zona bulevardului Aurel Vlaicu din Constanța, începând cu ianuarie 2024. Suspectul era cunoscut cu antecedente penale. Deși sezonul estival a început oficial, multe plaje din Năvodari nu sunt încă amenajate. Operatorii economici câștigători ai licitațiilor susțin că procedurile au fost demarate prea târziu, iar procesul a fost îngreunat de cele 25 de contestații depuse pentru 21 de sectoare de plajă. Licitația lansată de Administrația Națională a Apele Române la începutul lunii februarie a vizat 58 de subsectoare. Au fost primite 303 oferte, însă doar 54 de sectoare au fost atribuite până în prezent. În urma contestațiilor, niciun câștigător desemnat nu a fost înlocuit. Sportivul Andrei Ene de la CSM Gidia a finalizat proba de ultramaraton de 80 de kilometri din cadrul competiției Transilvania 100 desfășurată în Munții Bucegi. Traseul a inclus 5.000 de metri pătrați diferență pozitivă de nivel, iar condițiile meteo au fost extreme: ploaie, zăpadă, temperaturi negative și căldură solară. Andrei Ene a trecut linia de sosire după 20 de ore de efort. Echipa de minivolei feminin sub 13 ani a CSM Gidia a cucerit medalia de argint la turneul final al campionatului național desfășurat la Craiova în perioada 27-31 mai. Fetele, antrenate de Nicoleta Cangea, au parcurs competiția fără înfrângere până la final, câștigând toate cele 4 meciuri anterioare, inclusiv cu reveniri spectaculoase de la 0-2. În finala mare, CS Dinamo București s-a impus cu scorul de 3-0 și a cucerit titlul național. Este prima medalie națională la această categorie de vârstă pentru CSM Gidia.

πόσες δεν

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Un bărbat de 36 de ani din Constanța a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru proxenetism, decizia rămânând definitivă la Curtea de Apel Constanța pe 27 mai. Anchetatorii l-au identificat după tatuajele partenerei sale. Aceasta avea portretul său tatuat pe picior și numele pe antebraț. Potrivit anchetei, bărbatul obținea foloase materiale de pe urma prostituției practicate de femeia cu care locuia în zona bulevardului Aurel Vlaicu din Constanța, începând cu ianuarie 2024. Suspectul era cunoscut cu antecedente penale. Sportivul Andrei Ene de la CSM Gidia a finalizat proba de ultramaraton de 80 de kilometri din cadrul competiției Transilvania 100 desfășurată în Munții Bucegi. Traseul a inclus 5.000 de metri pătrați diferență pozitivă de nivel, iar condițiile meteo au fost extreme: ploaie, zăpadă, temperaturi negative și căldură solară. Andrei Ene a trecut linia de sosire după 20 de ore de efort. Echipa de minivolei feminin sub 13 ani a CSM Gidia a cucerit medalia de argint la turneul final al campionatului național desfășurat la Craiova în perioada 27-31 mai. Fetele, antrenate de Nicoleta Cangea, au parcurs competiția fără înfrângere până la final, câștigând toate cele 4 meciuri anterioare, inclusiv cu reveniri spectaculoase de la 0-2. În finala mare, CS Dinamo București s-a impus cu scorul de 3-0 și a cucerit titlul național. Este prima medalie națională la această categorie de vârstă pentru CSM Gidia. Deși sezonul estival a început oficial, multe plaje din Năvodari nu sunt încă amenajate. Operatorii economici câștigători ai licitațiilor susțin că procedurile au fost demarate prea târziu, iar procesul a fost îngreunat de cele 25 de contestații depuse pentru 21 de sectoare de plajă. Licitația lansată de Administrația Națională a Apelor Române la începutul lunii februarie a vizat 58 de subsectoare. Au fost primite 303 oferte, însă doar 54 de sectoare au fost atribuite până în prezent. În urma contestațiilor, niciun câștigător desemnat nu a fost înlocuit. Caseriile Raja și compartimentele de relații cu publicul sunt închise astăzi de ziua copilului și Rusalii. Un comunicat al companiei arată că facturile pot fi achitate online prin contul de pe site-ul rajac.ro sau din aplicația de mobil, prin transfer bancar sau direct debit. Potrivit sursei citate, echipele de intervenție sunt active, iar avariile pot fi semnalate non-stop la dispeceratul Raja la numărul 0241924. Unitatea 2 a centralei nuclearoelectrice de la Cernavoda a fost reconectată sâmbătă seara la Sistemul Energetic Național după aproape 3 săptămâni de oprire. Unitatea se deconectase automat pe 4 mai în urma unei defecțiuni la izolatorul transformatorului de evacuare a puterii. Lucrările au presupus izolarea, demontarea și înlocuirea transformatorului cu unul de rezervă, precum și testări și calibrări complexe în conformitate cu normele industriei nucleare. Potrivit companiei, pe toată perioada intervenției, reactorul a fost menținut în siguranță, în stare oprită, fără niciun impact asupra securității nucleare, a personalului, a populației sau a mediului înconjurător.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Substanța eternă. La început a fost cuvântul, nu înseamnă că începutul minții universale e rezultatul unui cuvânt, ci mai degrabă începutul universului nostru fizic, așa cum îl cunoaștem astăzi. În mod incontestabil, trebuie să fie existat un început al universului fizic. Fără îndoială, va exista un sfârșit. Dar în planul minții universale nu vom găsi un astfel de început și niciun astfel de sfârșit. Încercarea noastră de a găsi punctul de plecare al creației este doar o încercare de a ne plasa în spațiu și timp într-un punct în care universul nostru fizic, așa cum îl știm, nu exista. Dar acest lucru nu trebuie în niciun caz considerat a fi începutul tuturor lucrurilor, pentru că mintea universală este infinită în timp, spațiu și substanță. De foarte puțin timp a devenit posibil ca dovezile noastre cu privire la substanțele elementare ale naturii să ne arate faptul că masa și densitatea sunt pur relative. Uluitoarea descoperire a științei că nu există masă solidă a revizuit gândirea întregii lumi. Chiar și acum, când asculți acest lucru și iei în considerare că scaunul pe care stai este doar o colecție de particule care se mișcă cu viteza unui tren expres, încrederea ta este amenințată. Atunci când iei în considerare că există de mii de ori mai mult spațiu liber între fiecare dintre aceste particule decât există masă în particulele în sine, te străbate senzația inconfortabilă că stai pe nimic. Acum, dacă menții acest gând pentru o clipă și te gândești că propriul tău corp este alcătuit în mod similar dintr-o colecție de particule în mișcare liberă, despărțite de foarte mult spațiu și mișcându-se frenetic, atunci vei observa brusc afinitatea dintre scaun și tine însuți. Ambii sunteți făcuți din aceeași substanță, care este pur și simplu o colecție a singurei substanțe care există, și singurele diferențe dintre tine și scaun țin de formă și de conștiință. Trei cuvinte magice. Cheia către putere, pace și plenitudine. De Yul S. Anderson.

CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Biroului Administrare și Securizare IT. Profilul postului, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: calculatoare și tehnologia informației, automatică, informatică aplicată și sisteme inteligente, inginerie electrică, specializările, informatică aplicată în inginerie electrică, inginerie electrică și calculatoare, electrotehnică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, specializările, rețele și software de telecomunicații, tehnologii și sisteme de telecomunicații. Informații suplimentare pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 3 iunie.

Unitatea 2 a centralei nucleare-electrice de la Cernavoda a fost reconectată sâmbătă seara la Sistemul Energetic Național după aproape 3 săptămâni de oprire. Unitatea se deconectase automat pe 4 mai în urma unei defecțiuni la izolatorul transformatorului de evacuare a puterii. Lucrările au presupus izolarea, demontarea și înlocuirea transformatorului cu unul de rezervă, precum și testări și calibrări complexe în conformitate cu normele industriei nucleare. Potrivit companiei, pe toată perioada intervenției, reactorul a fost menținut în siguranță, în stare oprită, fără niciun impact asupra securității nucleare, a personalului, a populației sau a mediului înconjurător. Caseriile Raja și compartimentele de relații cu publicul sunt închise astăzi de Ziua Copilului și Rusali. Un comunicat al companiei arată că facturile pot fi achitate online prin contul de pe site-ul rajac.ro sau din aplicația de mobil, prin transfer bancar sau direct debit. Potrivit sursei citate, echipele de intervenție sunt active, iar avariile pot fi semnalate non-stop la dispeceratul Raja la numărul 0241924. Un bărbat de 36 de ani din Constanța a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru proxenetism, decizia rămânând definitivă la Curtea de Apel Constanța pe 27 mai. Anchetatorii l-au identificat după tatuajele partenerei sale. Aceasta avea portretul său tatuat pe picior și numele pe antebraț. Potrivit anchetei, bărbatul obținea foloase materiale de pe urma prostituției practicate de femeia cu care locuia în zona bulevardului Aurel Vlaicu din Constanța, începând cu ianuarie 2024. Suspectul era cunoscut cu antecedente penale. Deși sezonul estival a început oficial, multe plaje din Năvodari nu sunt încă amenajate. Operatorii economici câștigători ai licitațiilor susțin că procedurile au fost demarate prea târziu, iar procesul a fost îngreunat de cele 25 de contestații depuse pentru 21 de sectoare de plajă. Licitația lansată de Administrația Națională a Apelor Române la începutul lunii februarie a vizat 58 de subsectoare. Au fost primite 303 oferte, însă doar 54 de sectoare au fost atribuite până în prezent. În urma contestațiilor, niciun câștigător desemnat nu a fost înlocuit. Sportivul Andrei Ene de la CSM Gidia a finalizat proba de ultramaraton de 80 de kilometri din cadrul competiției Transilvania 100 desfășurată în Munții Bucegi. Traseul a inclus 5.000 de metri pătrați diferență pozitivă de nivel, iar condițiile meteo au fost extreme: ploaie, zăpadă, temperaturi negative și căldură solară. Andrei Ene a trecut linia de sosire după 20 de ore de efort. Echipa de minivolei feminin sub 13 ani a CSM Gidia a cucerit medalia de argint la turneul final al campionatului național desfășurat la Craiova în perioada 27-31 mai. Fetele, antrenate de Nicoleta Cangea, au parcurs competiția fără înfrângere până la final, câștigând toate cele 4 meciuri anterioare, inclusiv cu reveniri spectaculoase de la 0 la 2. În finala mare, CS Dinamo București s-a impus cu scorul de 3 la 0 și a cucerit titlul național. Este prima medalie națională la această categorie de vârstă pentru CSM Gidia. Live.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Mentalitatea miracolului. Refuză să-ți permiți să ai așteptări scăzute în privința ceea ce ești capabil să creezi. Așa cum a sugerat Michelangelo, pericolul cel mai mare nu este că țintim prea sus și nu reușim, ci că țintim prea jos și reușim. Ai înăuntrul tău flacăra imaginară a unei lumânări care arde viu, indiferent de ce se întâmplă în fața ta. Lasă această flacără lăuntrică să reprezinte pentru tine ideea că ești capabil să manifesti miracole în viața ta. În absolut fiecare caz în care cineva a experimentat o vindecare spontană sau a depășit ceva ce era considerat imposibil de depășit, persoana în cauză a trecut printr-o schimbare completă de personalitate și a rescris efectiv propriul acord cu realitatea. Pentru a experimenta miracole spontane divine, trebuie să te percepi pe tine însuți ca fiind divin. În Sfânta Scriptură se spune: la Dumnezeu toate sunt cu putință. Matei 19:26. Acum spunem ce este lăsat pe din afară. O minte deschisă către orice înseamnă să fii împăcat, să emani iubire, să practici iertarea, să fii generos, să respecti orice formă de viață și, cel mai important, să te vizualizezi ca fiind capabil să faci tot ce poți concepe în mintea și în inima ta. Orice lege universală care a fost utilizată vreodată pentru a manifesta un miracol, oriunde, oricând și în orice persoană, este încă valabilă. Nu a fost și nu va fi niciodată abrogată. Ești înzestrat cu aceeași energie, aceeași conștiință divină, pentru a fi un făcător de minuni, dar doar dacă tu crezi cu adevărat și o știi în sinea ta. Înțelege că lucrurile la care te gândești se extind. Cum gândește omul, așa este el, după cum se spune și în Biblie. Dacă gândurile tale sunt pline de îndoială și ai o minte închisă, vei acționa din necesitate asupra celor îndoieli specifice minții închise și vei vedea dovezi ale gândirii tale efectiv oriunde te-ai afla. Pe de altă parte, dacă ai decide, fără doar și poate, este o alegere. Să ai o minte care este deschisă către orice, vei acționa apoi asupra acelei energii lăuntrice și vei fi creatorul precum și beneficiarul miracolelor oriunde te-ai afla. Vei experimenta la ce s-a referit Walt Whitman când a scris: pentru mine, fiecare centimetru cub de spațiu este un miracol. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice, de Dr. Wayne W. Dyer.

Un bărbat de 36 de ani din Constanța a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru proxenetism, decizia rămânând definitivă la Curtea de Apel Constanța pe 27 mai. Anchetatorii l-au identificat după tatuajele partenerei sale. Aceasta avea portretul său tatuat pe picior și numele pe antebraț. Potrivit anchetei, bărbatul obținea foloase materiale de pe urma prostituției practicate de femeia cu care locuia în zona bulevardului Aurel Vlaicu din Constanța, începând cu ianuarie 2024. Suspectul era cunoscut cu antecedente penale. Deși sezonul estival a început oficial, multe plaje din Năvodari nu sunt încă amenajate. Operatorii economici câștigători ai licitațiilor susțin că procedurile au fost demarate prea târziu, iar procesul a fost îngreunat de cele 25 de contestații depuse pentru 21 de sectoare de plajă. Licitația lansată de Administrația Națională a Apelor Române la începutul lunii februarie a vizat 58 de subsectoare. Au fost primite 303 oferte, însă doar 54 de sectoare au fost atribuite până în prezent. În urma contestațiilor, niciun câștigător desemnat nu a fost înlocuit. Sportivul Andrei Ene de la CSM Gidia a finalizat proba de ultramaraton de 80 de kilometri din cadrul competiției Transilvania 100 desfășurată în Munții Bucegi. Traseul a inclus 5.000 de metri pătrați diferență pozitivă de nivel, iar condițiile meteo au fost extreme: ploaie, zăpadă, temperaturi negative și căldură solară. Andrei Ene a trecut linia de sosire după 20 de ore de efort. Unitatea 2 a centralei nuclearoelectrice de la Cernavoda a fost reconectată sâmbătă seara la Sistemul Energetic Național după aproape 3 săptămâni de oprire. Unitatea se deconectase automat pe 4 mai în urma unei defecțiuni la izolatorul transformatorului de evacuare a puterii. Lucrările au presupus izolarea, demontarea și înlocuirea transformatorului cu unul de rezervă, precum și testări și calibrări complexe în conformitate cu normele industriei nucleare. Potrivit companiei, pe toată perioada intervenției, reactorul a fost menținut în siguranță, în stare oprită, fără niciun impact asupra securității nucleare, a personalului, a populației sau a mediului înconjurător. Caseriile Raja și compartimentele de relații cu publicul sunt închise astăzi de ziua copilului și Rusalii. Un comunicat al companiei arată că facturile pot fi achitate online prin contul de pe site-ul rajac.ro sau din aplicația de mobil, prin transfer bancar sau direct debit. Potrivit sursei citate, echipele de intervenție sunt active, iar avariile pot fi semnalate non-stop la dispeceratul Raja la numărul 0241924. Echipa de minivolei feminin sub 13 ani a CSM Gidia a cucerit medalia de argint la turneul final al campionatului național desfășurat la Craiova în perioada 27-31 mai. Fetele, antrenate de Nicoleta Cangea, au parcurs competiția fără înfrângere până la final, câștigând toate cele 4 meciuri anterioare, inclusiv cu reveniri spectaculoase de la 0-2. În finala mare, CSM Dinamo București s-a impus cu scorul de 3-0 și a cucerit titlul național. Este prima medalie națională la această categorie de vârstă pentru CSM Gidia.

0: to get you out of my head.
1: Editura Act și Politon vă prezintă audiobucuria zilei.
2: Mândria este o uzurpatoare abilă. Când era tânăr, John D. Rockefeller avea conversații nocturne cu el însuși. Pentru că ai început, spunea el cu voce tare sau scria în jurnalul său, crezi că ești un negustor bun. Fii atent sau o să-ți pierzi capul. Fii constant. La începutul carierei sale a avut un oarecare succes. A obținut o slujbă bună. Economisea bani. Făcuse câteva investiții. Luând în considerare faptul că tatăl lui fusese un pungaș bețiv, era mare lucru. Rockefeller era pe calea cea bună. Este de înțeles că a început să se insinueze un fel de satisfacție de sine în raport cu realizările lui și cu traiectoria pe care mergea. Într-un moment de frustrare, odată a strigat la un consilier bancar care a refuzat să-i împrumute bani. Într-o zi voi fi cel mai bogat om din lume. Hai să-l socotim pe Rockefeller ca fiind poate singurul om din lume care să spună asta, iar după aceea să devină cel mai bogat om din lume. Dar pentru fiecare om ca el, sunt de 10 ori mai mulți tâmpiți care se autoiluzionează și care au spus exact același lucru și l-au crezut cu adevărat, iar după aceea nu au ajuns nici măcar pe aproape. Parțial pentru că mândria a lucrat împotriva lor și i-a făcut și pe alți oameni să-i urască. Toate acestea erau motivele pentru care Rockefeller știa că avea nevoie să se țină în frâu și să-și gestioneze în particular ego-ul. Noapte după noapte se întreba: ai de gând să o iei razna? O să lași banii aceștia să te facă să te umfli în pene, oricât ar fi fost de puțin? Țineți ochii deschiși, se admonesta el. Nu-ți pierde cumpătare. Inamicul este ego-ul, de Ryan Holiday.

Unitatea 2 a centralei nucleare-electrice de la Cernavoda a fost reconectată sâmbătă seara la Sistemul Energetic Național după aproape 3 săptămâni de oprire. Unitatea se deconectase automat pe 4 mai în urma unei defecțiuni la izolatorul transformatorului de evacuare a puterii. Lucrările au presupus izolarea, demontarea și înlocuirea transformatorului cu unul de rezervă, precum și testări și calibrări complexe în conformitate cu normele industriei nucleare. Potrivit companiei, pe toată perioada intervenției, reactorul a fost menținut în siguranță, în stare oprită, fără niciun impact asupra securității nucleare, a personalului, a populației sau a mediului înconjurător. Caseriile Raja și compartimentele de relații cu publicul sunt închise astăzi de Ziua Copilului și Rusalii. Un comunicat al companiei arată că facturile pot fi achitate online prin contul de pe site-ul rajac.ro sau din aplicația de mobil, prin transfer bancar sau direct debit. Potrivit sursei citate, echipele de intervenție sunt active, iar avariile pot fi semnalate non-stop la dispeceratul Raja la numărul 0241924. Un bărbat de 36 de ani din Constanța a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru proxenetism, decizia rămânând definitivă la Curtea de Apel Constanța pe 27 mai. Anchetatorii l-au identificat după tatuajele partenerei sale. Aceasta avea portretul său tatuat pe picior și numele pe antebraț. Potrivit anchetei, bărbatul obținea foloase materiale de pe urma prostituției practicate de femeia cu care locuia în zona bulevardului Aurel Vlaicu din Constanța, începând cu ianuarie 2024. Suspectul era cunoscut cu antecedente penale. Deși sezonul estival a început oficial, multe plaje din Năvodari nu sunt încă amenajate. Operatorii economici câștigători ai licitațiilor susțin că procedurile au fost demarate prea târziu, iar procesul a fost îngreunat de cele 25 de contestații depuse pentru 21 de sectoare de plajă. Licitația lansată de Administrația Națională a Apele Române la începutul lunii februarie a vizat 58 de subsectoare. Au fost primite 303 oferte, însă doar 54 de sectoare au fost atribuite până în prezent. În urma contestațiilor, niciun câștigător desemnat nu a fost înlocuit. Sportivul Andrei Ene de la CSM Gidia a finalizat proba de ultramaraton de 80 de kilometri din cadrul competiției Transilvania 100 desfășurată în Munții Bucegi. Traseul a inclus 5.000 de metri pătrați diferență pozitivă de nivel, iar condițiile meteo au fost extreme: ploaie, zăpadă, temperaturi negative și căldură solară. Andrei Ene a trecut linia de sosire după 20 de ore de efort. Echipa de minivolei feminin sub 13 ani a CSM Gidia a cucerit medalia de argint la turneul final al campionatului național desfășurat la Craiova în perioada 27-31 mai. Fetele, antrenate de Nicoleta Cangea, au parcurs competiția fără înfrângere până la final, câștigând toate cele 4 meciuri anterioare, inclusiv cu reveniri spectaculoase de la 0-2. În finala mare, CS Dinamo București s-a impus cu scorul de 3-0 și a cucerit titlul național. Este prima medalie națională la această categorie de vârstă pentru CSM Gidia. Live Life.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Miracolul bambusului chinezesc. În cele din urmă, aș vrea să-ți recomand să nu uiți de miracolul bambusului chinezesc în tot ceea ce faci în familie. După ce se plantează sămânța acestui uimitor arbore, nu se vede nimic, absolut nimic, timp de 4 ani, în afară de un muguraș ce se ițește dintr-un bulb. În timpul celor 4 ani, toată creșterea are loc dedesubt, într-o structură de rădăcini masivă, fibroasă, care se întinde adânc și răsfirat în pământ. Dar după aceea, în al 5-lea an, bambusul chinezesc crește până la 2,5 metri. Multe lucruri din viața de familie sunt la fel ca bambusul chinezesc. Muncești și investești timp și efort și faci tot ce poți ca să stimulezi creșterea, iar uneori nu vezi nimic timp de câteva săptămâni, luni sau chiar ani. Dar dacă ești răbdător și continui să muncești și să alimentezi creșterea, acel al 5-lea an va veni și vei fi uluit de creșterea și schimbarea pe care le vei constata. Răbdarea înseamnă credință în acțiune. Răbdarea înseamnă stăruință emoțională. Este o acceptare de a suferi în sufletul tău pentru ca ceilalți să poată crește. Dezvăluie iubirea. Dă naștere înțelegerii. Chiar și atunci când devenim conștienți de suferința noastră din iubire, învățăm despre noi înșine și despre propriile noastre slăbiciuni și motive. Așadar, parafrazându-l pe Winston Churchill, să nu renunți niciodată, niciodată, niciodată. Cele 7 obișnuințe ale familiilor extraordinar de eficace. Cum să clădești o cultură familială frumoasă într-o lume agitată? De Stephen R. Covey.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul biroului Administrare și Securizare IT. Profilul postului, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: calculatoare și tehnologia informației, automatică, informatică aplicată și sisteme inteligente, inginerie electrică, specializările, informatică aplicată în inginerie electrică, inginerie electrică și calculatoare, electrotehnică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, specializările, rețele și software de telecomunicații, tehnologii și sisteme de telecomunicații. Informații suplimentare pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 3 iunie. Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: La semnalul următor vei fi ciupit!
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
6: Ba-ba-bi-bum!
5: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
4: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour!
7: Live Live.

Un bărbat de 36 de ani din Constanța a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru proxenetism, decizia rămânând definitivă la Curtea de Apel Constanța pe 27 mai. Anchetatorii l-au identificat după tatuajele partenerei sale. Aceasta avea portretul său tatuat pe picior și numele pe antebraț. Potrivit anchetei, bărbatul obținea foloase materiale de pe urma prostituției practicate de femeia cu care locuia în zona bulevardului Aurel Vlaicu din Constanța, începând cu ianuarie 2024. Suspectul era cunoscut cu antecedente penale. Deși sezonul estival a început oficial, multe plaje din Năvodari nu sunt încă amenajate. Operatorii economici câștigători ai licitațiilor susțin că procedurile au fost demarate prea târziu, iar procesul a fost îngreunat de cele 25 de contestații depuse pentru 21 de sectoare de plajă. Licitația lansată de Administrația Națională a Apelor Române la începutul lunii februarie a vizat 58 de subsectoare. Au fost primite 303 oferte, însă doar 54 de sectoare au fost atribuite până în prezent. În urma contestațiilor, niciun câștigător desemnat nu a fost înlocuit. Unitatea 2 a centralei nuclearoelectrice de la Cernavoda a fost reconectată sâmbătă seara la Sistemul Energetic Național după aproape 3 săptămâni de oprire. Unitatea se deconectase automat pe 4 mai în urma unei defecțiuni la izolatorul transformatorului de evacuare a puterii. Lucrările au presupus izolarea, demontarea și înlocuirea transformatorului cu unul de rezervă, precum și testări și calibrări complexe în conformitate cu normele industriei nucleare. Potrivit companiei, pe toată perioada intervenției, reactorul a fost menținut în siguranță, în stare oprită, fără niciun impact asupra securității nucleare, a personalului, a populației sau a mediului înconjurător. Sportivul Andrei Ene de la CSM Gidia a finalizat proba de ultramaraton de 80 de kilometri din cadrul competiției Transilvania 100 desfășurată în Munții Bucegi. Traseul a inclus 5.000 de metri pătrați diferență pozitivă de nivel, iar condițiile meteo au fost extreme: ploaie, zăpadă, temperaturi negative și căldură solară. Andrei Ene a trecut linia de sosire după 20 de ore de efort. Echipa de minivolei feminin sub 13 ani a CSM Gidia a cucerit medalia de argint la turneul final al campionatului național desfășurat la Craiova în perioada 27-31 mai. Fetele, antrenate de Nicoleta Cangea, au parcurs competiția fără înfrângere până la final, câștigând toate cele 4 meciuri anterioare, inclusiv cu reveniri spectaculoase de la 0-2. În finala mare, CS Dinamo București s-a impus cu scorul de 3-0 și a cucerit titlul național. Este prima medalie națională la această categorie de vârstă pentru CSM Gidia. Caseriile Raja și compartimentele de relații cu publicul sunt închise astăzi de ziua copilului și Rusalii. Un comunicat al companiei arată că facturile pot fi achitate online prin contul de pe site-ul rajac.ro sau din aplicația de mobil, prin transfer bancar sau direct debit. Potrivit sursei citate, echipele de intervenție sunt active, iar avariile pot fi semnalate non-stop la dispeceratul Raja la numărul 0241 924.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Partea a treia. Storyteller care simplifică. 18. Dacă un lucru nu poate fi explicat pe spatele unui plic, atunci e o prostie. Marii lideri sunt aproape întotdeauna oameni cu o mare capacitate de a simplifica. Colin Powell. Richard a abandonat școala la vârsta de 15 ani. Suferea de dislexie și avea probleme cu cititul. Deși se estimează că între 4 și 8% dintre școlari au această tulburare, profesorii și colegii lui nu înțelegeau dislexia pe vremea la care mergea el la școală. Cream probleme și aveam mereu probleme, își amintește Richard. La vârsta de 8 ani încă nu știam să citesc. Pe atunci, dislexia nu era o problemă, sau mai bine spus, era o problemă doar pentru tine dacă erai dislexic. Cum nimeni nu auzise de dislexie, a fi incapabil să citești, să scrii sau să desparți în silabe, însemna că ești fie prost, fie leneș. Iar la școala pregătitoare luai bătaie pentru amândouă. Am încheiat citatul. La fel ca alți storyteller din această carte, Richard și-a transformat slăbiciunea într-un punct forte și și-a rescris povestea vieții. La urma urmei, lumea este plină de dislexici celebri: Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Albert Einstein și Walt Disney, ca să numim doar câțiva. Leonardo da Vinci, marele pictor, avea atât dislexie cât și ADHD, o trăsătură pe care Richard este aproape sigur că o are și el. Richard era foarte conștient de aceste personalități și de capacitatea minții de a-i modela viitorul. Ceea ce nu a realizat la vârsta de 15 ani, atunci când a renunțat să mai meargă la școală, era că dislexia îi va oferi un avantaj neobișnuit. Motivul pentru care cred că oamenii care sunt dislexici par să întreacă toate așteptările în viață, ținând seama de faptul că școala a fost un iad pentru ei, este acela că simplifici totul, i-a spus odată Richard lui Anderson Cooper de la CNN. Sir Richard Branson s-a descurcat chiar foarte bine. Fondatorul miliardar al Virgin Group își inspiră angajații și clienții cu viziunea sa privind serviciile pentru clienți și prin activitatea caritabilă. Poveștile simple au fost mereu un element fundamental al succesului său, începând încă de la prima sa companie. În timp ce urma cursurile unei școli internat din Buckingham, Anglia, tânărului Richard Branson i-a venit o idee. Voia să lanseze o revistă care să conteste statu quo-ul. Revista, numită Student, avea să inițieze campanii împotriva hărțuirii și pedepselor corporale. Branson avea însă o problemă. Trebuia să-i convingă pe cei care publicau reclame și pe distribuitori să sprijine o revistă care nu publicase încă niciun număr. Atunci când directorul școlii a refuzat să-i dea lui Branson un telefon în cameră, acesta a folosit un telefon public ca să-i sune pe potențialii sponsori. Pentru ca operatoarea să nu intervină cerându-mi să închei convorbirea, a spus Branson, am învățat să comasez tot ce aveam de zis în 5 minute. A descoperit de nevoie că o povestire convingătoare trebuie să inspire încredere, să fie clară și, mai presus de toate, concisă și simplă. Potrivit lui Branson, complexitatea îți este dușman. Orice neghiob poate să facă ceva complicat. E greu să faci ceva simplu. Secretul unui storyteller. De la vorbitori TED la businessmeni faimoși. De ce unele idei prind, iar altele nu? De Carmine Gallo.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: cel vine mama.
6: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul.

Unitatea 2 a centralei nucleare-electrice de la Cernavoda a fost reconectată sâmbătă seara la Sistemul Energetic Național după aproape 3 săptămâni de oprire. Unitatea se deconectase automat pe 4 mai în urma unei defecțiuni la izolatorul transformatorului de evacuare a puterii. Lucrările au presupus izolarea, demontarea și înlocuirea transformatorului cu unul de rezervă, precum și testări și calibrări complexe în conformitate cu normele industriei nucleare. Potrivit companiei, pe toată perioada intervenției, reactorul a fost menținut în siguranță, în stare oprită, fără niciun impact asupra securității nucleare, a personalului, a populației sau a mediului înconjurător. Caseriile Raja și compartimentele de relații cu publicul sunt închise astăzi de Ziua Copilului și Rusalii. Un comunicat al companiei arată că facturile pot fi achitate online prin contul de pe site-ul rajac.ro sau din aplicația de mobil, prin transfer bancar sau direct debit. Potrivit sursei citate, echipele de intervenție sunt active, iar avariile pot fi semnalate non-stop la dispeceratul Raja la numărul 0241924. Un bărbat de 36 de ani din Constanța a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru proxenetism, decizia rămânând definitivă la Curtea de Apel Constanța pe 27 mai. Anchetatorii l-au identificat după tatuajele partenerei sale. Aceasta avea portretul său tatuat pe picior și numele pe antebraț. Potrivit anchetei, bărbatul obținea foloase materiale de pe urma prostituției practicate de femeia cu care locuia în zona bulevardului Aurel Vlaicu din Constanța, începând cu ianuarie 2024. Suspectul era cunoscut cu antecedente penale. Deși sezonul estival a început oficial, multe plaje din Năvodari nu sunt încă amenajate. Operatorii economici câștigători ai licitațiilor susțin că procedurile au fost demarate prea târziu, iar procesul a fost îngreunat de cele 25 de contestații depuse pentru 21 de sectoare de plajă. Licitația lansată de Administrația Națională a Apelor Române la începutul lunii februarie a vizat 58 de subsectoare. Au fost primite 303 oferte, însă doar 54 de sectoare au fost atribuite până în prezent. În urma contestațiilor, niciun câștigător desemnat nu a fost înlocuit. Sportivul Andrei Ene de la CSM Gidia a finalizat proba de ultramaraton de 80 de kilometri din cadrul competiției Transilvania 100 desfășurată în Munții Bucegi. Traseul a inclus 5.000 de metri pătrați diferență pozitivă de nivel, iar condițiile meteo au fost extreme: ploaie, zăpadă, temperaturi negative și căldură solară. Andrei Ene a trecut linia de sosire după 20 de ore de efort. Echipa de minivolei feminin sub 13 ani a CSM Gidia a cucerit medalia de argint la turneul final al campionatului național desfășurat la Craiova în perioada 27-31 mai. Fetele, antrenate de Nicoleta Cangea, au parcurs competiția fără înfrângere până la final, câștigând toate cele 4 meciuri anterioare, inclusiv cu reveniri spectaculoase de la 0-2. În finala mare, CS Dinamo București s-a impus cu scorul de 3-0 și a cucerit titlul național. Este prima medalie națională la această categorie de vârstă pentru CSM Gidia. Live Life.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Nimeni nu știe destule pentru a fi pesimist. Găsește o ocazie să observi un mugur verde mic de tot răsărind dintr-o sămânță. Când o faci, îngăduieți să simți înfiorarea ceea ce vezi. Un poet faimos pe nume Rumi a spus: vinde-ți inteligența și cumpără uluirea. Scena unui mugur ce se deschide reprezintă începutul vieții. Nimeni de pe această planetă nu are nici cea mai vagă idee despre cum funcționează toate acestea. Ce este acea scânteie a creației care face viața să înmugurească? Ce a creat observatorul, conștiința, observația și percepția în sine? Întrebările sunt nesfârșite. Cu puțin timp în urmă, pământenii din programul spațial deplasau un mic vehicul pe Marte prin intermediul unei telecomenzi. Semnalelor invizibile le lua 10 minute să călătorească prin spațiu și ajungeau să facă viraje la dreapta și să dea instrucțiuni unei lopeți să ridice niște imobiliare marțiene pentru examinare. Cu toții ne minunăm de asemenea isprăvi tehnologice. Dar gândește-te puțin la asta. Într-un univers nesfârșit, Marte, cel mai apropiat vecin al nostru, este echivalentul mișcării unei miliardimi de centimetru pe o pagină de carte. Deplasăm un mic vehicul pe vecinul de alături și suntem atât de impresionați de noi înșine. Există miliarde și miliarde de planete, corpuri și stele doar în galaxia noastră și există miliarde și miliarde de galaxii. Suntem o fărâmă dintr-un univers incomprehensibil de vast care nu are sfârșit. Gândește-te la asta. Dacă am găsit sfârșitul, ar fi un zid la marginea universului? Dacă da, cine l-a construit? Chiar mai consternant, ce este de partea cealaltă a zidului și cât de gros este el? Cum poate fi cineva pesimist într-o lume în care cunoaștem atât de puțin? O inimă începe să bată în pântecul unei mame la câteva săptămâni de la concepție, iar acesta este un desăvârșit mister pentru toată lumea de pe planeta noastră. În comparație cu ceea ce este de știut, noi suntem doar niște embrioni. Ține minte acest aspect de fiecare dată când îi întâlnești pe aceia care sunt absolut siguri că există doar o cale de a face un lucru. Opune-te pesimismului. Opune-te din răsputeri, pentru că noi nu știm aproape nimic în comparație cu ceea ce este de știut. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour!

Unitatea 2 a centralei nuclearo-electrice de la Cernavoda a fost reconectată sâmbătă seara la Sistemul Energetic Național după aproape 3 săptămâni de oprire. Unitatea se deconectase automat pe 4 mai în urma unei defecțiuni la izolatorul transformatorului de evacuare a puterii. Lucrările au presupus izolarea, demontarea și înlocuirea transformatorului cu unul de rezervă, precum și testări și calibrări complexe în conformitate cu normele industriei nucleare. Potrivit companiei, pe toată perioada intervenției, reactorul a fost menținut în siguranță, în stare oprită, fără niciun impact asupra securității nucleare, a personalului, a populației sau a mediului înconjurător. Caseriile Raja și compartimentele de relații cu publicul sunt închise astăzi de Ziua Copilului și Rusalii. Un comunicat al companiei arată că facturile pot fi achitate online prin contul de pe site-ul rajac.ro sau din aplicația